ngasongangena ngasongangena ngasongangena ngasongangena ngasongangena ngasongangena ngasongangena ngasongangena ngasongangena ngasongangena ngasongangena ngasongangena ngasongangena ngasongangena ngasongangena ngasongangena ngasongangena ngasongangena ngasongangena ngasongangena ngasongangena ngasongangena ngasongangena ngasongangena ngasongangena ngasongangena ngasongangena ngasongangena ngasongangena ngasongangena ngasongangena ngasongangena ngasongangena ngasongangena ngasongangena ngasongangena ngasongangena ngasongangena ngasongangena ngasongangena ngasongangena ngasongangena ngasongangena ngasongangena ngasongangena ngasongangena ngasongangena ngasongangena ngasongangena ngasongangena ngasongangena ngasongangena ngasongangena ngasongangena ngasongangena ngasongangena ngasongangena ngasongangena ngasongangena ngasongangena ngasongangena ngasongangena ngasongangena
bia baba ukwisike baba usoni ebeno mama usoni lapho bomvini kasange hey bakithi hey bakithi komzembe kwamwelase zala kwande hey bakithi laba bantu abakade hey bakithi bolanda inkomo uyangizwa thini hey bahamba laba bantu bolanda inkomo zamaswazi kwangaba indaba zalutho hey nina bakosoni ngeve kumnandi webalaleli kwangeve kumnandi emcimbini eka mama usoni beno baba usoni hey yebhe baba kwayale kwayale kwayale kwayale kwayale kwayale ay man.

bacela nakashanda bacela ngobusuku benzela umfana na ngayicelela ke mina ngayikhethela wena.